Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.

Podsjećamo vas s vremena na vrijeme da pratite jutarnji program Berane grad koji volim, a u nastavku pričamo o uspješno realizovanom projektu obrazovanjem do pune integracije repopulacije. Nevladina organizacija Udruženje za podršku Roma i Egipćana iz našeg grada uspješno je realizovala projekat obrazovanjem do pune integracije repopulacije, koji se sprovodio u periodu od 1. avgusta prošle do 31. juna ove godine uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, saopštili su iz ovog udruženja. Kako navode, vrijednost projekta iznosila je 19.536 eura, a dodaju da je projekat bio usmjeren na unapređenje obrazovanja djece i mladih iz romske i egipćanske zajednice, podizanje svijesti o značaju obrazovanja i jačanje socijalne inkluzije u opštini Berane. Tokom realizacije projekta sproveden je veliki broj aktivnosti sa ciljem povećanja obuhvata djece predškolskim obrazovanjem, pružanja podrške roditeljima i jačanja saradnje između obrazovnih ustanova, lokalne samouprave i nadležnih institucija. Poseban akcenat stavljen je na informisanje roditelja o značaju ranog uključivanja djece u sistem obrazovanja, sprečavanje diskriminacije i stvaranje jednakih mogućnosti za svu djecu, navode u saopštenju.

Dodaju da su u okviru projekta organizovane radionice, informativni sastanci, terenske posjete i promotivne aktivnosti sa roditeljima, pripadnicima romske i egipćanske populacije. Posebna pažnja posvećena je podizanju svijesti o značaju redovnog pohađanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i ulozi roditelja u obrazovanju i razvoju djece. Tokom trajanja projekta bila je konstantna saradnja sa javnom predškolskom ustanovom Radmila Nedić, osnovnim školama Radomir Mitrović i Vuk Karadžić, srednjim školama sa teritorije naše opštine, Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija, Zavodom za školstvo i opštinom Berane, ističe se u saopštenju. Zahvaljujući dobroj saradnji svih partnera, ostvareni su, kako dodaju, značajni rezultati koji će imati dugoročan uticaj na obrazovanje i integraciju romske i egipćanske zajednice, a jedan od najvažnijih rezultata projekta ostvaren je u oblasti obrazovanja. Tako je za školsku 2026-27. u vrtić Radmila Nedić upisano 70 djece iz romske i egipćanske populacije. Istovremeno u dvije osnovne škole na području naše opštine, Radomir Mitrović i Vuk Karadžić, upisano je 25 učenika, dok je u srednje škole upisano 7 učenika iz romske i egipćanske zajednice. Ovi rezultati predstavljaju značajan iskorak u povećanju obuhvata djece obrazovanjem i potvrđuju da zajednički rad institucija, obrazovnih ustanova, roditelja i civilnog sektora daje konkretne i mjerljive rezultate, stoji u saopštenju. Dodaju da, pored direktne podrške upisu djece u obrazovne ustanove, projekat je doprinio jačanju saradnje sa roditeljima, unapređenju komunikacije između institucija i povećanju svijesti o važnosti obrazovanja kao temelja za bolju budućnost romske i egipćanske zajednice. Kako poručuju, izvršni direktor udruženja Sultan Beća istakao je da ostvareni rezultati potvrđuju da ulaganje u obrazovanje predstavlja najvažniju investiciju u budućnost djece i čitave zajednice. On je zahvalio Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava na ukazanom povjerenju i finansijskoj podršci, kao i svim partnerima, obrazovnim ustanovama, roditeljima i saradnicima koji su svojim angažovanjem doprinijeli uspješnoj realizaciji projekta.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglas i obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

Kao mladić radio je kao orguljaš u više njemačkih gradova. Njegova virtuoznost bila je toliko poznata da su ljudi putovali desetinama kilometara samo da bi ga čuli kako svira. Ipak, Bach nije težio slavi. Smatrao je da je muzika prije svega služba Bogu i čovjeku. Veći dio života proveo je kao crkveni muzičar, dirigent i nastavnik. Pisao je muziku za bogosluženja gotovo svake sedmice. Zamislite koliki je to stvaralački podvig komponovati nova djela iz sedmice u sedmicu, a pritom zadržati vrhunski kvalitet. Iza sebe ostavio je više od 1000 kompozicija. Među najpoznatijima su Brandenburški koncerti, dobro temperovani klavir, pasija po Mateju i čuvene Goldberg varijacije. Njegova muzika odiše savršenim skladom između emocije i matematičke preciznosti, zato se često kaže da je Bach uspio spojiti srce i razum u jedinstvenu umjetnost. Zanimljivo je da za života nije bio poznat kao veliki kompozitor, već prije svega kao vrhunski orguljaš –

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1330. srpski kralj Stefan Dečanski kod Velbuđa potukao je vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana i tako onemogućio njegov dogovor sa romejskim carem Andronikom da Bugarska i Romeja zajednički napadnu Srbiju i okončaju njenu vojnu nadmoć na Balkanskom poluostrvu. U 1655. umro francuski pisac Cyrano de Bergerac, čija su djela kombinacija političke satire i naučne fantazije. Današnji dan 1741. umro italijanski kompozitor i violinski virtuoz Antonio Vivaldi, sveštenik kojeg su zbog boje kose nazivali crveni pop, čije barokno muziciranje oduševljavalo savremenike izvanrednom tehnikom i improvizacijom. U 1750. umro njemački kompozitor Johann Sebastian Bach, jedan od najznačajnijih u istoriji muzike. Na današnji dan 1821. Peru proglasio nezavisnost od Španije. U 1868. ratifikovan 14. amandman Ustava SAD kojim je crncima dato državljanstvo. Na današnji dan 1899. rođen je srpski književni i pozorišni kritičar Velibor Gligorić, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, uređivao je više časopisa, iskazavši se kao zastupnik realizma i oštar polemičar. U 1914. Austro-Ugarska mjesec dana poslije atentata u Sarajevu u kojem je ubijen prestolonasljednik Franz Ferdinand objavila rat Srbiji, otpočevši tako Prvi svjetski rat. U 1945. američki bombarder pri gustoj magli udario u Empire State Building u Njujorku, tada najvišu zgradu u svijetu, usmrtivši 14 ljudi. U 1986. u eksploziji automobila bombe koji su kršćanski dio Bejruta podmetnuli islamski teroristi poginulo najmanje 32 civila, 140 ranjeno. Na današnji dan 2004. najmanje 68 ljudi poginulo, a 30 ranjeno u eksploziji minibusa napunjenog eksplozivom u blizini policijske stanice sjeverno od Bagdada. U 2005. godine Irska republikanska armija zvanično proglasila kraj svoje oružane kampanje protiv britanske vlasti u sjevernoj Irskoj. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Речь две.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1330. srpski kralj Stefan Dečanski kod Velbuđa potukao je vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana i tako onemogućio njegov dogovor sa romejskim carem Andronikom da Bugarska i Romeja zajednički napadnu Srbiju i okončaju njenu vojnu nadmoć na Balkanskom poluostrvu. U 1655. umro francuski pisac Cyrano de Bergerac, čija su djela kombinacija političke satire i naučne fantazije. Na današnji dan 1741. umro italijanski kompozitor i violinski virtuoz Antonio Vivaldi, sveštenik kojeg su zbog boje kose nazivali crveni pop, čije barokno muziciranje oduševljavalo savremenike izvanrednom tehnikom i improvizacijom. U 1750. umro njemački kompozitor Johann Sebastian Bach, jedan od najznačajnijih u istoriji muzike. Na današnji dan 1821. Peru proglasio nezavisnost od Španije. U 1868. ratifikovan 14. amandman Ustava SAD kojim je Crncima dato državljanstvo. Na današnji dan 1899. rođen je srpski književni i pozorišni kritičar Velibor Gligorić, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, uređivao je više časopisa, iskazavši se kao zastupnik realizma i oštar polemičar. U 1914. Austro-Ugarska mjesec dana poslije atentata u Sarajevu, u kojem je ubijen na prestolu nasljednik Franz Ferdinand, objavila rat Srbiji, otpočevši tako Prvi svjetski rat. U 1945. američki bombarder pri gustoj magli udario u Empire State Building u New Yorku, tada najvišu zgradu u svijetu, usmrtivši 14 ljudi. U 1986. u eksploziji automobila bombe koji su kršćanski dio Bejruta podmetnuli islamski teroristi poginulo najmanje 32 civila, 140 ranjeno. Današnji dan 2004. najmanje 68 ljudi poginulo, a 30 ranjeno u eksploziji minibusa napunjenog eksplozivom u blizini policijske stanice sjeverno od Bagdada. U 2005. godine Irska republikanska armija zvanično proglasila kraj svoje oružane kampanje protiv britanske vlasti u sjevernoj Irskoj. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Univerzitet u Beogradu bez ledene pećine Durmitor nije ista planina.
1: Pregled štampe.
0: Pobjeda za utorak 28. jul vam donosi. Demokratska narodna partija zatražila od priznavanja Kosova u Nikšićkom parlamentu, pa dobila odgovor NSD-a da ga tamo nikada nisu ni priznali. Kovačević odbio DMP, promjena kursa zbog EU ili dobro taktiziranje. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, zvaničnici Evropske unije su upozorili crnogorske kolege da više ne smije biti od priznavanja Kosova, jer bi evropski put mogao da bude ozbiljno ugrožen s obzirom na način kako je NSD iz vladajuće koalicije odgovorila na inicijativu doskorašnjih partnera u vlasti iz DMP-a o proceduri koja bi trebala da se sprovede u Nikšiću po istom ili sličnom ključu, kao što je to bio slučaj u Zeti i Pljevljima, očigledno da su kritike već urodile plodom. Pobjed vam donosi. Vrhovni sud Crne Gore odbio žalbu carina protiv presude Upravnog suda u vezi sa plažom u Baošićima. Nema odlaganja vraćanja obale u prvobitno stanje. Ni Vrhovni sud kao ni prethodno Upravni sud nije odlučivao zakonitosti rješenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara i drugostepenog rješenja Ministarstva kulture i medija. Predmet odlučivanja bio isključivo zahtjev kompanije da se izvršenje tog akta privremeno odloži. Pobjeda vam donosi strateško partnerstvo Elektroprivrede i Arapskog Mazdara najavili ulaganja u solarnu i hidroenergiju. Sporazumi predstavljaju prve projekte koji će biti realizovani kroz zajedničko preduzeće u vlasništvu Mazdara i Elektroprivrede Crne Gore. Pobjedi pročitajte poglavlje 12 priprema graničnih mjesta za kontrolu pošiljki, životinja, hrane i biljaka. Dobrakovo, Božaj i Lukabar neće biti spremni do 2028. Rast cijena naftnih derivata na domaćem tržištu i pored umanjenja akcize. Dizel skuplji 14, a benzin 13 centi. U pobjedi za utorak 28. jul možete pročitati obilna kiša koja je preksinoć i juče ujutru zasula Podgoricu, izazvala je brojne probleme u gradu, poplavila ulice u centru, voda ušla. Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Telefon 069 853 143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
3: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont Radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žira računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

e onda ne vole šizove i nervne bolesnike, pre i puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne vole sve te lezibejke, da prostite, proročice, travestite, nek mi gospod dame ne zamere. Ne volem teget girklu na teget

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
1: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašini, Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1330. srpski kralj Stefan Dečanski kod Velbuđa potukao je vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana i tako onemogućio njegov dogovor sa romejskim carem Andronikom da Bugarska i Romeja zajednički napadnu Srbiju i okončaju njenu vojnu nadmoć na Balkanskom poluostrvu. U 1655. umro francuski pisac Cyrano de Bergerac, čija su djela kombinacija političke satire i naučne fantazije. Današnji dan 1741. umro italijanski kompozitor i violinski virtuoz Antonio Vivaldi, sveštenik kojeg su zbog boje kose nazivali crveni pop, čije barokno muziciranje oduševljavalo savremenike izvanrednom tehnikom i improvizacijom. U 1750. umro njemački kompozitor Johann Sebastian Bach, jedan od najznačajnijih u istoriji muzike. Na današnji dan 1821. Peru proglasio nezavisnost od Španije. U 1868. ratifikovan 14. amandman Ustava SAD kojim je Crncima dato državljanstvo. Na današnji dan 1899. rođen je srpski književni i pozorišni kritičar Velibor Gligorić, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, uređivao je više časopisa, iskazavši se kao zastupnik realizma i oštar polemičar. U 1914. Austro-Ugarska mjesec dana poslije atentata u Sarajevu u kojem je ubijen prestolonasljednik Franz Ferdinand objavila rat Srbiji, otpočevši tako Prvi svjetski rat. U 1945. američki bombarder pri gustoj magli udario u Empire State Building u Njujorku, tada najvišu zgradu u svijetu, usmrtivši 14 ljudi. U 1986. u eksploziji automobila bombe koji su kršćanski dio Bejruta podmetnuli islamski teroristi poginulo najmanje 32 civila, 140 ranjeno. Današnji dan 2004. najmanje 68 ljudi poginulo, a 30 ranjeno u eksploziji minibusa napunjenog eksplozivom u blizini policijske stanice sjeverno od Bagdada. U 2005. godine Irska republikanska armija zvanično proglasila kraj svoje oružane kampanje protiv britanske vlasti u Sjevernoj Irskoj. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Juče sam slušao vesti na radiju, poseban osvrt na pucnjavu u Persiji, sve ređe spominju drugu Handiju.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
3: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont Radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1330. srpski kralj Stefan Dečanski kod Velbuđa potukao je vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana i tako onemogućio njegov dogovor sa romejskim carem Andronikom da Bugarska i Romeja zajednički napadnu Srbiju i okončaju njenu vojnu nadmoć na Balkanskom poluostrvu. U 1655. umro francuski pisac Cyrano de Bergerac, čija su djela kombinacija političke satire i naučne fantazije. Na današnji dan 1741. umro italijanski kompozitor i violinski virtuoz Antonio Vivaldi, sveštenik kojeg su zbog boje kose nazivali crveni pop, čije barokno muziciranje oduševljavalo savremenike izvanrednom tehnikom i improvizacijom. U 1750. umro njemački kompozitor Johann Sebastian Bach, jedan od najznačajnijih u istoriji muzike. Na današnji dan 1821. Peru proglasio nezavisnost od Španije. U 1868. ratifikovan 14. amandman Ustava Sad kojim je Crncima dato državljanstvo. Na današnji dan 1899. rođen je srpski književni i pozorišni kritičar Velibor Gligorić, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, uređivao je više časopisa, iskazavši se kao zastupnik realizma i oštar polemičar. U 1914. Austro-Ugarska mjesec dana poslije atentata u Sarajevu u kojem je ubijen na prestolu nasljednik Franz Ferdinand objavila rat Srbiji, otpočevši tako Prvi svjetski rat. U 1945. američki bombarder pri gustoj magli udario u Empire State Building u Njujorku, tada najvišu zgradu u svijetu, usmrtivši 14 ljudi. U 1986. u eksploziji automobila bombe koji su kršćanski dio Bejruta podmetnuli islamski teroristi poginulo najmanje 32 civila, 140 ranjeno. Na današnji dan 2004. najmanje 68 ljudi poginulo, a 30 ranjeno u eksploziji minibusa napunjenog eksplozivom u blizini policijske stanice sjeverno od Bagdada. U 2005. godine Irska republikanska armija zvanično proglasila kraj svoje oružane kampanje protiv britanske vlasti u sjevernoj Irskoj. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

Male pjesama koje su toliko snažno vezane za jedan film, My Heart Will Go On, postala je zaštitni znak filma Titanic i jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Priča o ljubavi, gubitku i sjećanju savršeno se uklopila u jednu od najvećih filmskih priča ikada.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
3: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.
7: E, otkači slepo.